Vähe on inimesi, kes oleksid suutnud olla ühtaegu nii silmapaistvad loovisikud kui ka mõjukad poliitikud, nagu seda oli Melina Mercouri. Tunnustatud näitlejast ja rahvusvahelisest filmitähest sai poliitiline legend pärast Kreeka 1967. aasta riigipööret. Ta reisis mööda maailma ringi, mõistis võimu haaranud hunta diktatuuri avalikult hukka ja kostis demokraatia eest. Kui režiim langes, sai temast Kreeka pikima karjääriga kultuuriminister. Ta oli ka partei ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutaja liige. Mercouri töötas väsimatult selle nimel, et suurendada Euroopas kultuurilist teadlikkust. Tema pärand elab edasi algatustes nagu Euroopa kultuuri pealinn ja ta oma nimelises sihtasutuses. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid, kus tutvustame nende meeste ja naiste lugusid, kes kujundasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Nemad on Euroopa ristivanemad. Amalia Maria Mercouri sündis 1920. aastal Ateenas. Pärast teatrikooli sai temast kiiresti üks Kreeka tunnustatumaid näitlejaid. Lõplik läbimurre saabus 1949. aastal näidendis Tramm nimega Iha. Varsti pärast seda sai ta ka Marika Kotopuuli nimelise parima naisnäitleja auhinna. Esimene film, millest ta mängis, oli Stella, režissöör Mihalis Kakojannis. Ja see pälvis tähelepanu 1956. aasta Cannes festivalil. Seal kohtus ta ka Ameerika filmitegija Jules Dasseniga, kellest sai hiljem tema abikaasa ja kaastööline. 1960. aastal sai ta Cannes parima naisnäitleja auhinna rolli eest filmis Never on Sunday, mis nomineeriti ka 5 Oscarile. 21. aprillil 1967. aastal oli Mercouri andmas külalisetendust New Yorkis, kui sai teatavaks, et grupp sõjaväelasi oli Kreekas võimu haaranud. Nad kehtestasid sõjaväelise hunta, mida tuntakse ka kolonelide režiimina. Sellest saadik ei jätnud Mercouri kasutamata ühtki võimalust, et huntat lavalt hukka mõista. Ta aina kordas oma hüüdlauset. Demokraatia saab võidu. Kõigi 7 aasta jooksul, mis režiim võimul püsis, levitas ta üle maailma sõnumit, et demokraatia tuleb taastada. Kolonelid võtsid ära talt Kreeka kodakondsuse, see aga andis talle ainult hoogu juurde. Ühel ööl kella 4 paiku helistati mulle ajalehest Daily Mail ja öeldi, nad võtsid sult kodakondsuse ära. Ma olin esimene, kellelt see võeti. Ma poolenisti magasin ega osanud ka eriti inglise keelt, kuid vastasin. Ma sündisin kreeklasena. Tema sündis fašistina ja sureb fašistina. Mina sündisin kreeklasena ja suren kreeklasena. Melina Mercourit ähvardati ja prooviti korra isegi tappa, aga see teda ei heidutanud. Ta võitles. Pidas kõnesid ning andis kontserte ja interviusid kuni demokraatia taastamiseni 1974. aastal. Siis läks ta tagasi Kreekasse ja osales erakonna ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutamisel. Ta valiti parlamenti 1977. aastal. Kui tema partei 1981. aastal valimised võitis, sai Mercourist kultuuriminister. Ta oli sel kohal esimene naine ja seni pikimalt seda ametit pidanud minister Kreeka ajaloos. Ministrina muutis ta kultuurielu põhjalikult. Ta kehtestas Kreeka kodanikele tasuta sissepääsu muuseumidesse, toetas pärandkultuuri osakaalu hariduses ja algatas suuri projekte, nagu Thessalonikis Bütsantsi kultuurimuuseumi rajamine. Ta käivitas ka kampaania Briti muuseumis välja pandud Partenoni skulptuuride Kreekasse tagasi toomiseks. Mida tähendab Inglismaale Shakespeare või St. Pauli katedraal? Mida tähendab Indiale Taj Mahal? Mida tähendavad Itaaliale Sixtuse kabelimaalid? Partenoni skulptuurid on meie rahvuslik uhkus, meie identiteet. Side Kreeka ajaloo hiilge ajaga. Need meistriteosed kehastavad meie arusaama demokraatiast ja vabadusest. Euroopa Liidu seisukohast oli Melina Mercouri suurim teene Euroopa kultuuripealinnade traditsiooni loomine. Ta veenis liidu kultuuriministreid, et kultuur on EL-i identiteedi keskne osa. Esimene Euroopa kultuuripealinn oligi 1985. aastal Ateena. Ta julgustas looma kultuuri

0: Piirkondade omanäolisuses mängib kultuur suurt rolli. Tänavafestivalide kohalike kontsertide ja kogukondlike kunstiprojektide kaudu sünnivad hetked, mis toovad inimesed kokku ja aitavad linnadel areneda. Seda eesmärki täidabki Euroopa kultuuripealinnade traditsioon, mis on üks Euroopa Liidu tuntumatest kultuurivaldkonna algatustest. Sellele pani 1985. aastal aluse toonane Kreeka kultuuriminister Melina Mercuri ja tema Prantsusmaa ametivend Jacques Lang. Nende visioon oli lihtne, kuid mõjus. Kultuur ühendab eurooplasi. Esimene Euroopa kultuuripealinn oli 1985. aastal Ateena, mille järel on praeguseks seda tiitlit kandnud rohkem kui 70 Euroopa linna. Eestis näiteks on juba olnud kaks Euroopa kultuuripealinna, 2011. aastal Tallinn ja 2024. aastal Tartu. Kultuuripealinna tiitli andmine linnale tähendab seda, et linn saab terve aasta jooksul väga palju tähelepanu ning see võimaldab tal kogu Euroopale ja maailmalegi oma kultuurielu tutvustada. Kuidas siis Euroopa kultuuripealinnad valitakse? Valimine algab juba 6 aastat enne tiitli aastat. Kõigepealt otsustab Euroopa Komisjon, millistest riikidest kultuuripealinnad mingiks aastaks valitakse. Seejärel saavad nende riikide linnad tiitlile kandideerida. Kandideerimisavalduses peavad nad oma kultuurielu esitlema. Sõltumatud kultuurivaldkonna asjatundjad vaatavad avaldused läbi ja valivad ühe riigi kohta ühe linna. Seejärel otsustatakse, millistele kahele, vahel ka kolmele linnale Euroopa kultuuripealinna tiitel antakse. Valikukriteeriume on palju. Muu hulgas pakutava kultuuriprogrammi tase, linnade võimekus seda edukalt korraldada ja pikaajaline kasu, mida kultuuripealinna tiitel sellele linnale ja linnlastele tooks. Linna suurusel valimise käigus tähtsust ei ole. Kultuuripealinn on olnud ka väiksem kui 100 000 elanikuga linn, näiteks Matera Itaalias, Galway Iirimaal ja Tartu Eestis. Peamine on, et linn suudab kultuuripealinna aasta läbi viia, sest seal on selleks sobivad inimesed, raha ja köitvad kultuurisündmused. Kui valik on tehtud, on linnadel 4 aastat aega ettevalmistusi teha. Selle aasta jooksul luuakse partnerlusi, kavandatakse sündmusi ja kutsutakse inimesi üles osalema. Nii et kui te elate linnas, mis kultuuripealinnaks kandideerib, ei pea te olema vaid pealtvaataja, vaid võite ka korraldamises osaleda. Euroopa kultuuripealinna saavad ka sihipärast toetust. Linnad saavad Melina Mercuri auhinna, millega kaasneb 1,5 miljonit eurot ning neid julgustatakse koostööd tegema teiste Euroopa Liidu programmidega, näiteks programmiga Loov Euroopa, millest toetatakse kultuuri ja loomemajandust. Kultuuripealinna tiitel tähendab aga palju enamat kui rahaline toetus. Linnad kasutavad tihti kultuuripealinna perioodi selleks, et suurendada oma rahvusvahelist nähtavust, elavdada naabruskondi ja avaliku ruumi ning meelitada külla turiste. Kultuuripealinna tiitli mõju ei piirdu aga ainult selle 1 aastaga. Näiteks Tartu, mis oli kultuuripealinn 2024. aastal, soovis, et kultuurivahetus muutuks Lõuna-Eestis rahvusvahelisemaks. 62% põhiprogrammi projektidest olid rahvusvahelised ning kokku kaasasid nende korraldajad Euroopast ja kaugemalt üle 850 välispartneri. Mitmed toona alanud projektid kestavadki edasi. Näiteks Eestis ülimenukaks kujunenud Mehis Pihla näidend Raha maa tõlgiti juba viide keelde ja on ainult aja küsimus, millal see jõuab lavale ka välismaal. Tihti peale muutub ka linna välisilme. Näiteks Marseille, Euroopa kultuuripealinn 2013, kasutas võimalust ja uuendas oma rannapiirkonda, avas uusi kultuuriasutusi ja arendas linnaosade vahelisi ühendusi. Suur osa nendest parendustest elavad niisiis edasi ja meelitavad kohale turiste ning on kasutusel kohalike seas. Kultuuripealinnad näitavad oma programmidega, mis eurooplasi ühendab ja tõstavad samas esile oma piirkonna omanäolisust. See visioon ei vaata mitte ainult kohaliku konteksti, vaid läheb kaugemale ning püüab kõnetada kõiki eurooplasi ja enamgi veel. Linnad kaasavad kultuuriaastasse ümbritsevaid piirkondi, kuid fookus ja vastutusprogrammi eest jääb siiski linnale endale. Üks huvitav näide sellest on 2025. aasta Euroopa kultuuripealinn Nova Gorica Sloveenias. Linn hakkas tegema tihedat koostööd oma piiritaguse naaberlinna Gorizijaga Itaalias ja esimest korda kandsid kultuuripealinna tiitlid ühiselt 2 eri linna eri riikides. Kuigi neid eraldab riigi piir, ühendasid linnad ja riigid seeläbi oma kogukondi. Itaalia president Sergio Mattarella ütles kultuuripealinna aasta avamisel nii. Koos Chemnitziga Saksamaal valiti 2025. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Nova Gorica. Sloveenia linn otsustas koos oma Itaalia-poolse naaberlinna Gorizijaga võtta vastu väljakutse, esitleda endid piiriülese kultuurielamusena. Kultuur ju ei tunne piire ja väljendab sellist kogukondlikkust, mis on avatud teadmistele, ühistele kogemustele ja teineteise vastastikusele rikastamisele.
1: ai reciproci arricchimenti.
0: Euroopa kultuuripealinna tiitel on kahtlemata iga linna ja selle elanike jaoks eriline võimalus, mille abil teha kultuuriline, ühiskondlik ja majanduslik arenguhüpe. Kas teist tärkas uudisimu? Euroopa Liit toetab kultuuriga teie koduriigis ja linnas ning teie järgmises puhkuse sihtkohas. Uurige järele!